על המרפסת של האוריינטל, כשכל הזהב מותח חזרה אל תוך העגל, וכשהגל והרצל עדיין שותים רגל על רגל את המיץ פטל הלבן של האב.